Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pater malinquo vobis, pater meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secunda voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui vivi

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt. Domine nomus meus, ventris tectum meum, satantum de verbo, sanabitur.